mà yên nhớ được cháu dùng dễ không nghe bà này cháu thằng ai yên nhớ thì mình nè chứ chứ cháu nghe thì bà nà xì đi có nì cử lê cắt tủ lê khu bà lo yên nhớ thì bà nà mẹ lê ủng nhớ mì đón thầm mê thì bà nà khu lô thì dì gây nhà lo yên nhớ tôi có nì chốc à má lê bà chà nè má yên nhớ yên nhớ có nì nà bèo dù lo yên

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chào thai đào lúc sẻn tranh mày lũ sư hở hà lù môn y nu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sang AM kế ý chênh bao bùa sang chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông.

cháu tua dúa tăng đau mông. Lũ lán màu phùa cháu tua chẳng há tua dúa trồng trò tăng đau mông chuồn đở. Na vát bụ phá ràm mũ thi chàng tầm bồn rìm tai âm phơ mê rìm đặc lũ xến tranh mày. Chuồn nú tỷ cậu plau chuồn nú tỷ cậu chàng lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa cháu cháu chua. Nhó chua nú tỷ cậu plau lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa cháu cháu chua. Yếu mua khá lì tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion yếu tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chùa suốt lâu sai nú tì cầu chứ lú cầu liền đu xong o chén chứ bùa trào chào chùa yếu mua a lín thò tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion yếu tua nắng trồng trò mông ua lử cầu chùa suốt lâu sai nú tì cầu chào lú cầu liền đu chồng ó chánh chứ bùa trào chào chua yúa mua rồng chém láo xa máy tua hù xua băng sáng há yúa mua chó nạ trẻ mẹ ban phè chan yúa sứ tư nắng trồng trò mông chùa suốt lâu sai nú tì cầu sang lú cầu liền đu chồng ó chánh chứ bùa trào chào chua yúa mua cải thò tua hù xua băng sáng há yúa mua chó tú lùa mèn phè chan yúa sứ tư nắng trồng cho mong chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn trống tua cùng nơ.

tua yếu băng đau mông. Lưu rán màu phùa chơi tua chẳng ha tua yếu trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thai xóm mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lúc sánh tranh hài. Chuôn nút tị nên gạo chứ chú nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Nút tị nên gạo chứ lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh há ký sứ tư sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nút tị nên gạo trao lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua chài vang tua hù số băng sánh há ký sứ tư sánh chế và chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo xang lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua tấu ly mua tua hù số băng sánh há yúa mua chó mi nhòi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua cải thò tua hù số băng sánh há yúa mua chó mi nhòi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai suốt lâu yun rộng tua cổng nâng.